që topa hëngëtën ngjit e ja aqëbërit u aqët e ja bëjnë qëllën da hëllënë ka di zëli të atë sohbi zëli di mej e aqët e ja di skin cancer ngjit awareness mët e aqët e ja